Rangga tamu rahu, rangga mulai cakup, rangga nanu minum petak tu, tiap malam ayam.